भद्रम् अग्ने भद्रम् भद्रमग्ने अग्ने भद्रम् करिष्यसि करिष्यसि भद्रमग्ने अग्ने भद्रम् करिष्यसि भद्रम् करिष्यसि करिष्यसि भद्रम् भद्रम् करिष्यसि करिष्यसि इति करिष्यसि तवेदित्तवतवेत्तत्तदित्तवतवेत्तत् इत्तत्तदिदित्तत् सत्यम् सत्यम् तदिदित्तत् सत्यम् तत्सत्यम् सत्यम् तत्तत्सत्यमङ्गिरोऽङ्गिरः सत्यम् तत्तत्सत्यमङ्गिरः सत्यमङ्गिरोऽङ्गिरः सत्यम् सत्यमङ्गिरः अङ्गिर इत्यङ्गिरः

दोषावस्तरधिया दिवे दिव इति दिवे दिवे दोषावस्तरधिया धिया दोषावस्तरदोषावस्तरधिया वयम् वयम् धिया दोषावस्तरदोषावस्तरधिया वयम् दोषावस्तरिति दोषावस्तः धिया वयम् वयम् धिया धिया वयम् वयमिति वयम् नमो भरन्तो भरन्तो नमो नमो भरन्त एमसि मस्या भरन्तो नमो नमो भरन्त एमसि भरन्त एमसि मस्या भरन्तो भरन्त एमसि एमसि इमसीति इमसि राजन्।

ऋग्वरदम् उमया सह देव स्वरूपमिदम् सुखासीनमूर्ति ध्यानम् शान्तम् श्वेतम् त्रिनेत्रम् रसभुजसहितम् कुण्डलोल्लासिकर्णम् दण्डम् घण्टाम् कुरङ्गम् परशुफनधरा भीति वामे तथान्ये बिभ्राणम् वामपादम् शयनमपरतो लम्बिभूतस्थपादम् वामे गौर्या समेतम् शशिधरमकुटम् तम् सुखासीनरूपम् कल्याणसुन्दरमूर्तिध्यानम् सिन्दूराभम् त्रिनेत्रम् युगभुजसहितम् हारकेयूरभूषम् दिव्यैर्वस्त्रैर्वृताङ्गम् वरसमुचितसद्वेषयुक्तम् शुभाङ्गम् वन्दे कल्याणमूर्तिम् करतलकमले देवि हस्तम् दधानम् हस्ते टङ्कमृगम् च दधतमथवरम् बद्धगङ्गेन्दुचूडम् चन्द्रशेखरमूर्ति ध्यानम् अभयपदहस्तम् सौम्यशृङ्गारभावम् विपुलवदननेत्रम् चन्द्रबिम्बाङ्गमौलिम् ऋजुतनुसमपादस्थानकम् विद्रुमाभम् परशुहरिणपाणिम् पद्मपीठोपरिष्ठम् आनन्दवल्ली ध्यानम् श्यामाम् त्रिनेत्राम् त्रिभुजाम् त्रिभङ्गीम् पीनोरुचारुस्थितिकुञ्चिताङ्घ्रिम्

0: लोकमस्मै।
1: संज्ञानामसि कामधरानं मयीते कामधरानं भूयात्।
0: अग्नेर्भस्मास्यग्नेः पुरीशमसि चितस्थपरिचिता ऊर्ध्वचितश्रयध्वम्।

वेदः अग्नेयत्ते दिवि वर्चः पृथिव्यां यदोषाधीष्वप्स्वायाजत्र येनान्तरिक्षमुर्वा आततन्थत्वेषः स भानुरर्णः।

सजोषा सह जुषंताय यज्ञमद्रुहो ओ नमीवा इशो ओ महीः इलामग्ने पुरुदग्य सज्ञ सनिंगो शश्वत्तमग्य हवामानाय साधा स्यान्नस्सूनुस्तनायो विजावाग्ने साते सुमतिर्भूत्वस्मे अयन्ते यो निरृत्वियो यतो जातो अरोचथाः तञ्जानन्नग्न आरोहाथा नो वर्धया रयिम् चिदासितया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवासीद परिचिदासितया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवासीद लोकम् प्रोणच्छिद्रम् प्रणाथोऽसीदध्रुवात्वम् इन्द्राग्ने त्वा बृहस्पतिरस्मिन्योना असीषदन् ता अस्य सूदादो हसः सोमग्यश्रीणन्ति पृष्णायः।

अभारुखा ताम विश्वैर्देवैर्ऋतभिः संविदानः प्रजापातिर्विश्वकर्मा विमुञ्चतु असुन्वन्तमया जमानमिच्छस्तेन स्येत्यामन्वीहितस्कारस्य अन्यमस्मदिच्छसाता इत्यानमो ओ देवि निर्ते तुभ्यामस्तु नमस्सुते निर्ते तिग्मतेजो यस्मयं विच

चष्टेशचीभिः देव इव सविता सत्यधर्मेन्द्रो नतस्थौ समरे पाथीनाम् सीरा आयुञ्जन्ति कवयो युगावितन्वते पृथक्।

गिरा च सृष्टिस्सभारा असन्नो नेदीय इत्सृण्यः पक्वमेयात् शुनग्ः सुफाला विक्रोशन्तु भूमिग्

उपस्थयः उपस्थिरस्तु सोऽस्माकं यो अस्माव आभिदासाति। मम आहिज्ञसि जनिता यः पृथिव्यायो वादिवग्

वर्पशश्चित्रोतायो वामजाताः इरज्यन्नग्ने प्रथयस्वजन्तुभिरस्मेरायो अमर्त्या सदर्शतस्य वपुषो विराजसि पृणक्षीसा नसिंक्रतुम् इष्कर्ता रामध्वरस्य प्रचेत संशयन्त ज्ञराधा।

0: ఓం నమశివాయ. డియర్ లిజనర్స్ ఆఫ్ శైవం డాట్ ఆర్ రేడియో, ది సైజ్ ఆఫ్ అవర్ ఆడియో కలెక్షన్ కంటిన్యూస్ టు గ్రో డే బై డే. వీ నౌ హోస్ట్ మోర్ దాన్ 25,000 ఆడియో రికార్డింగ్స్. ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ దీస్ ఎక్స్టెన్సివ్ రిసోర్సెస్ మోర్ యాక్సెసిబుల్ అండ్ బెనిఫిషియల్ టు అవర్ రేడియో లిజనర్స్, వీ హ్యావ్ రీఆర్గనైజ్డ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ షెడ్యూల్. తిరుమురై మ్యూజిక్ అండ్ తిరుమురై డిస్కోర్సెస్ విల్ బి బ్రాడ్కాస్ట్ ఆన్ తిరునెరియ తమిళోసై. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
1: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Gangadhar Ashtakam, presented by Dr. M. Gokulakrishna Iyer.
2: Maulav Ganga Shashankav Karacharanatale Sheetalanga Bhujangaha Vame Bhage Dayardra Himagiritanaya Chandanam Sarvagatre Itham Sheetam Prabhutam తవ కనుక సభా నాథవోఢుం క్వశక్తి చిత్తే నిర్వేద తప్తే యది భవతి నతే నిత్యవాసో మదీయే గాంగం వారి మనోహారి మురారి చరణచ్యుతం త్రిపురారి శిరశ్చారి పాపహారి పునాతు మాం నమ శివాయ సోమాయ సగుణాయ ససూనవే ప్రధాన పురుషేషాయ సర్గస్థిత్యంతహేతవే శక్తిరప్రతిమాయస్య హ్యైశ్వర్యం చాపి సర్వగం స్వామిత్వం చ విభుత్వం చ స్వభావం సంప్రచక్షతే తమజం విశ్వకర్మాణం శాశ్వతం శివమవ్యయం మహాదేవం మహాత్మానం వ్రజామి శరణం శివం శ్రీమత్ క్షీరతరంగిణీ తటగతే పుణ్యే విరించేః పురే నిత్యం సన్నిహితం కిలాకలయితుం క్షీరాభిషేకాదరం శ్రీగారుత్మత వల్లికా సహచరం మార్గే సహాయం నృణాం శ్రీమత్ దీక్షిత విప్రదైవతవరం సంచింతయే శంకరం. శ్రీమదప్పయ్య దీక్షితేంద్ర రచితస్య గంగాధరాష్టకస్య ద్వితీయ శ్లోకః. శ్లోకేస్మిన్ పిత్రోః దారిద్ర్యవశాత్ పేయక్షీరాలాభరూపామార్తిమాపద్యమానస్య వ్యాఘ్రపాదసూనోః ఉపమన్యోః ఆర్తిహంతారం తదిష్టప్రదం భగవంతం స్తువంతి దీక్షితేంద్రాః. ఏవం భవతి శ్లోకః. క్షీరం స్వాదు నిపీయమాతుల గృహే గత్వా స్వకీయం గృహం క్షీరాలాభవశేన ఖిన్న మనసే ఘోరం తపః కుర్వతే కారుణ్యాదుపమన్యవే నిరవధిం క్షీరాంబుధిం దత్తవాన్ ఆర్తత్రాణ పరాయణస్స భగవాన్ గంగాధరో మే గతిః ఇతి. అన్వయః ఏవం భవతి. స్వాదు క్షీరం మాతుల గృహే నిపీయ స్వకీయం గృహం గత్వా క్షీరాలాభవశేన ఖిన్న మనసే ఘోరం తపః కుర్వతే ఉపమన్యవే యః కారుణ్యాత్ నిరవధిం క్షీరాంబుధిం దత్తవాన్ సః ఆర్తత్రాణపరాయణః భగవాన్ గంగాధరః మే గతిః ఇతి. శ్లోకేస్మిన్ ప్రయుక్తః ఏకైకోపి శబ్దః శ్రీశివమహాపురాణాంతర్గతాయాః సప్తమ్యాః వాయవీయసంహితాయాః ప్రథమే భాగే చతుస్త్రింశత్ పంచత్రింశదధ్యాయయోః కతిపయశ్లోకానాం సారః. శ్రీశివమహాపురాణాంతర్గతాయాః సప్తమ్యాః వాయవీయసంహితాయాః ప్రథమే భాగే చతుస్త్రింశత్ పంచత్రింశదధ్యాయాభ్యాం ప్రతిపాదితం ఉపమన్యనుగ్రహవృత్తాంతం సంగృహ్ణంతి ఘోరం తపః కుర్వతే ఖిన్న మనసే ఉపమన్యవే యః కారుణ్యాత్ నిరవధిం క్షీరాంబుధిం దత్తవాన్ సః ఆర్తత్రాణపరాయణః భగవాన్ గంగాధరః మే గతిః ఇతి. ఘోరం దుష్కరం తపః కుర్వతే తపః అనుతిష్ఠతే ఖిన్న మనసే ఖిన్నం శోకాగ్రస్తం మనః యస్య తస్మై ఉపమన్యవే వ్యాఘ్రపాదసూనవే ధౌమ్యాగ్రజస్య చ భగవత్యవహితమనసే ఇతి యావత్ యః इति वाक्यशेषः। कारुण्यात् तद्दुःखप्रहाणेच्छातः निरवधिं निस्सीमानं क्षीराम्बुधिं क्षीरसमुद्रं दत्तवान् सः भूतभावनः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गङ्गाधरः मे गतिः। तत्र उपमन्योः मनःखेदे हेतुमाहुः। स्वादुक्षीरं मातुलगृहे निपीय स्वकीयं गृहं गत्वा क्षीरालाभवशेन इति। स्वादु रसनेन्द्रियेष्टं क्षीरं गव्यं पयः मातुलगृहे इत्यनेन मातुर्जन्मगृहे इत्यर्थः। निपीय आस्वाद्य स्वकीयं गृहं गत्वा इत्यनेन स्वपितुर्गेहमेत्य इत्यर्थः। क्षीरालाभवशेन क्षीरस्य अहरः पेयस्य पयसः अलाभः अप्राप्तिः तस्य वशः अभिभवः क्षीरालाभवशः तेन इति एवं वर्तते कथा। अस्ति शिवं नाम शिवमधिकृत्य प्रवृत्तं चतुर्विंशतिसहस्रग्रन्थसङ्ख्याकं चतुर्थं पुराणं यथोक्तं तदन्तर्गतायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां ब्राह्मं पद्मं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा भविष्यं नारदीयं च मार्कण्डेयमतः परं आग्नेयं ब्रह्मवैवर्तं लैङ्गं वाराहमेव च स्कान्दं च वामनं चैव कौर्मं मात्स्यं च गारुडं ब्रह्माण्डं चेति पुण्योऽयं पुराणानामनुक्रमः। तत्र शैवं तुरीयं यत् शार्वं सर्वार्थसाधकम् इति। तस्य भेदाः एवमुक्ताः। यदिदं शैवमाख्यातं पुराणं वेदसंमितं तस्य भेदान् समासेन ब्रुवतो मे निबोधत इति। व्यासेन तत्तु संक्षिप्तं चतुर्विंशत्सहस्रकं शैवं तत्र पुराणं वै चतुर्थं सप्तसंहितं विद्येश्वराख्या तत्राद्या द्वितीया रुद्रसंहिता तृतीया शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका पंचमी कथिताचोमा षष्ठी कैलाससंहिता सप्तमी वायवीयाख्या सप्तैवं संहिता इह इति। वायवीयसंहितायाः भेदः पुनरुच्यते। चतुस्साहस्रकं यत्तु वायवीयमुदीरितं तदिदं वर्तयिष्यामि भागद्वयसमन्वितम् इति। अत्र सप्तम्यां वायवीयसंहितायां भगवता वायुना नैमिषारण्यस्थेभ्यः ऋषिभ्यः परमेश्वरस्य कथाः निवेदिताः। पुरा हि शौनकादयः महर्षयः शिवतत्त्वं ज्ञातुकामाः ब्रह्माण्डं प्रपेदिरे। स च तान् महर्षीन् सहस्रवर्षपर्यन्तं क्रतुं कञ्चित् अनुतिष्ठितमादिदेश। तत्समाप्तौ पितामहनिदेशात् वायुभगवान् तत्र आविर्भूय शिवतत्त्वं तान् ऋषीनुपदिश्य तानुजग्राह। शिवात् वायोः उत्तमत्वकथनेन यस्य विषराजाशिनः परमेश्वरस्य अपकर्षः मध्वाचार्यैः श्रीमद्भागवतवचनविरुद्धं कृतः तस्य भगवतो विषकण्ठस्य स्तुतिः प्रथमे श्लोके कृता श्रीमदप्पय्यदीक्षितेन्द्रैः। शिवभक्तवर्येण भगवता वायुना यस्य गुणकथाः शिवपुराणे वर्णिताः तस्य श्रीपार्वतीपतेः स्तुतिं विधातुमेवायं द्वितीयश्लोकः निबद्धः इति प्रतीयते। तत्र उपमन्युवृत्तान्तजिज्ञासुभिः महर्षिभिः वायुदेवं प्रतिकृतः प्रश्नः। धौम्याग्रजेन शिशुना क्षीरार्थं हि तपः कृतं तस्मात् क्षीरार्णवो दत्तः तस्मै देवेन शूलिना इति। तान् प्रति वायुदेव कृतम् उत्तरम्। कदाचित् क्षीरमत्यल्पं पीतवान् मातुलाश्रमे ईष्यया मातुलसुतं सन्तृप्तक्षीरमुत्तमं पीत्वा स्थितं यथा कामं दृष्ट्वा वै मातुलात्मजम् इति। पुनरुच्यते तत्रैव उपमन्युर्व्याघ्रपादिः प्रीत्या प्रोवाच मातरम् इति। क्षीरालाभवशेन खिन्नमनसः उपमन्योः प्रवृत्तिमाह। मातर्मातर्महाभागे मम देहि तपस्विनि गव्यं क्षीरमतिस्वादु नाल्पमुष्णं पिबाम्यहं इति पुनरुच्यते भगवान् वायुः तच्छ्रुत्वा पुत्रवचनं तन्माता च तपस्विनी व्याघ्रपादस्य महिषि दुःखमापत्तदाचसा उपलाल्यात सुप्रीत्या पुत्रमालिंग्य सादरं दुःखिता विललापाथ स्मृत्वा नैर्धन्यमात्मनः स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः क्षीरं उपमन्युस्स बालकः देहि देहीति तामाह रुदन् भूयो महाद्युतिः तद्धटं सा परिज्ञाय द्विजपत्नी तपस्विनी शान्तये तद्धटस्याथ शुभोपाय मरीरचत् उञ्छवृत्त्यार्जितान् बीजान् स्वयं दृष्ट्वा च सा तदा बीजपिष्टमथालोड्य तोयेन कलभाषिणि एह्येहि मम पुत्रेति समपूर्वं ततस्सुतम् आलिङ्ग्यादाय दुःखार्ता प्रददौ कृत्रिमं पयः पीत्वा च कृत्रिमं क्षीरं मात्रा दत्तं स बालकः नैतत्क्षीरमिति प्राह मातरं चातिविह्वलः दुःखिता सा तदा प्राह सम्प्रेक्ष्याघ्राय मूर्धनि सम्मार्ज्य नेत्रे पुत्रस्य कराभ्यां कमलायते इति जनन्युवाच त्वं मातुलगृहे स्वल्पं पीत्वा स्वादुपयश्रितं ज्ञात्वा स्वादु त्वया पीतं तज्जातीयमनुस्मरन् दत्तं न पय इत्युक्त्वा रुदन् दुःखीकरोषि मां प्रसादेन विनाशं भोः पयस्तव न विद्यते पादपङ्कजयोस्तस्य साम्बस्य सगणस्य च भक्त्या समर्पितं यत्तत् कारणं सर्वसम्पदाम् अधुना वसुदोऽस्माभिः महादेवो न पूजितः सकामानां यथा कामं यथोक्तफलदायकः धनान्युद्दिश्य नास्माभिः इतः प्रागर्चितः शिवः अतो दरिद्राः सञ्जाताः वयं तस्मान्नतेपयः इति अनेन यो भक्तः येन भावेन भगवन्तमाराधयति तथैव स भगवान् अनुगृह्णाति तं भक्तम् इति सूचितम्। अथ तद्दौर्भाग्यहेतुभूतदुरितशमनार्थं भक्तवत्सलं भगवन्तमेव उपासितुं तन्माता तं शशंसेत्याह विलम्बं मा कृथास्त्वं हि भजसाम्बं सदाशिवं तस्य देवाधिदेवस्य शिवस्य वरदायिनः साक्षान् नमः शिवायेति मन्त्रोऽयं वाचकस्मृतः प्रबलश्च तथा ह्येषः मन्त्रः मन्त्रान्तरादपि सर्वरक्षाक्षमोऽप्येषः नापरः कश्चिदिष्यते तस्मात् मन्त्रान्तरांस्त्यक्त्वा पञ्चाक्षरपरो भव तस्मिन् जिह्वान्तरगते न किञ्चिदिह दुर्लभम् इति मातुर्गिरमाकर्णयतः उपमन्योः अग्रिमां प्रवृत्तिमाह एवं मात्रा समादिश्य शिवमस्त्वित्युदीर्य च विसृष्टस्तद्वचो मूर्ध्नि कुर्वन्नेव तदा मुनिः तां प्रणम्यैव मुक्त्वा च तपः कर्तुं प्रचक्रमे तमाह च तदा माता शुभं कुर्वन्तु ते सुराः अनुज्ञातस्तया तत्र तपस्तेपे स दुश्चरं हिमवत्पर्वतं प्राप्य वायुभक्षः समाहितः तपसा तस्य विप्रस्य चोपमन्योर्महात्मनः चराचरं च मुनयः प्रदीपितमभूज्जगत् इति एवम् उग्रे तपसि स्थितस्य तस्य उपमन्योः पुरस्तात् भगवान् शिवः प्रादुर्भूय वाञ्छितादप्यधिकं फलं ददौ इत्याह क्षीरार्णवसहस्रं च पीयूषार्णवमेव वा दध्यादेरर्णवांश्चैव घृतोदार्णवमेव च फलार्णवं च बालस्य भक्ष्यभोज्यार्णवं तथा अपूपानां गिरिं चैव दर्शयामास सप्रभुः इति पुनरुच्यते अत्रैव क्षीराब्धिरपि साकारः क्षीरं स्वादुकरे दधत् उपस्थाय ददौ पिण्डीभूतं क्षीरमनश्वरं योगैश्वर्यं सदा तुष्टिं ब्रह्मविद्यामनश्वरां समृद्धिं परमां तस्मै ददौ सन्तुष्टमानसः इति अथ उपमन्युः निश्चञ्चलां शिवभक्तिं प्रार्थयामास भगवन्तम् इत्याह प्रसीद देवदेवेश प्रसीद परमेश्वर स्वभक्तिं देहि परमां दिव्यामव्यभिचारिणीं श्रद्धां देहि महादेव त्वत्सम्बन्धिषु मे तदा स्वदास्यं परमं स्नेहं सान्निध्यं चैव सर्वदा एवमुक्त्वा प्रसन्नात्मा हर्षगद्गदया गिरा सतुष्टाव महादेवम् उपमन्युर्द्विजोत्तमः ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ಪ್ರಸೀದ ಕರುಣಾಸಿಂಧೋ ಸಾಂಬಶಂಕರ ಸರ್ವದಾ ಇತಿ. ಅಥ ಭಗವಾನ್ ಏತದಪ್ಯನುಗೃಹ್ಯ ಅಂತರ್ದಧೆ. ಅನೇನ ಕಥೇಯಂ ಸಮಾಪ್ತ ಅನೇನ ಚ ಭಾಷಣಮಿದಂ ಸಮಾಪಯಾಮಿ. ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀ ಪತಯೇ, ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ.
3: ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಯುಆರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಶೈವಂ.org ರೇಡಿಯೋಸ್, 24/7 ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಶೈವಂ.org. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ.
4: ಪ್ರಮಂ ಪ್ರಮಂ ಪ್ರಮಂ.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
2: वेद पाठाः ऋग्वेद गणपाठः।
3: ओम श्रीगुरुभ्यो नमः।
4: ओम अग्निमीळे पुरोहितं पुरोहितमीळे अग्निमग्निमीळे पुरोहितं ईळे पुरोहितं पुरोहितमीळे ईळे पुरोहितं यज्ञस्य यज्ञस्य पुरोहितमीळे ईळे पुरोहितं यज्ञस्य पुरोहितं यज्ञस्य यज्ञस्य पुरोहितं पुरोहितं यज्ञस्य देवं देवं यज्ञस्य पुरोहितं पुरोहितं यज्ञस्य देवं पुरोहितमिति पुरहाहितं यज्ञस्य देवं देवं यज्ञस्य यज्ञस्य देवं ऋत्विजं ऋत्विजं देवं यज्ञस्य यज्ञस्य देवं ऋत्विजं देवं ऋत्विजं ऋत्विजं देवं देवं ऋत्विजं ऋत्विजमित्यऋत्विजं होतारं रत्नधातमं रत्नधातमं होतारं होतारं रत्नधातमं रत्नधातममिति रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिः पूर्वेभिरग्निरग्निः पूर्वेभिर ऋषिभिर ऋषि

देवान् देवां एह वक्षति वक्षति हा देवान् देवां एह वक्षति एहा इह वक्षति वक्षति हेह वक्षति वक्षतीति वक्षति अग्निना रयिम् रयिम् अग्निना अग्निना रयिमश्नवदश्नवद्रयिम् अग्निना अग्निना रयिमश्नवत् रयिमश्नवदश्नवद्रयिम् रयिमश्नवत्पोषम् पोषमश्नवद्रयिम् रयिमश्नवत्पोषम् अश्नवत्पोषम् पोषमश्नवदश्नवत्पोषमेवैव पोषमश्नवदश्नवत्पोषमेव पोषमेवैव पोषम् पोषमेव दिवे दिवे दिवे दिव एव पोषम् पोषमेव दिवे दिवे एव दिवे दिवे दिवे दिव एवैव दिवे दिवे दिवे दिव इति दिवे दिवे यशसम् वीरवत्तमम् वीरवत्तमम् यशसम् यशसम् वीरवत्तमम् वीरवत्तममिति वीरवततमम् अग्नेयम् यमग्ने ज्ञेयम् यज्ञम् यज्ञम् यमग्ने ज्ञेयम् यज्ञम् यञ् यज्ञम् यज्ञम् यञ् यज्ञमध्वरमध्वरम् यज्ञम् यञ् यज्ञमध्वरम् यज्ञमध्वरमध्वरम् यज्ञम् यज्ञमध्वरम् विश्वतो विश्वतोऽध्वरम् यज्ञम् यज्ञमध्वरम् विश्वताः अध्वरम् विश्वतो विश्वतोऽध्वरमध्वरम् विश्वतः परिभूः परिभूर्विश्वतो ध्वरमध्वरम् विश्वतः परिभूः विश्वतः परिभूः परिभूर्विश्वतो विश्वतः परिभूरस्यसि परिभूर्विश्वतो विश्वतः परिभूरसि परिभूरस्यसि परिभूः परिभूरसि परिभूरिति परिभूः असीत्यसि स इदित्स इद्देवेषु देवेष्वित्स इद्देवेषु इद्देवेषु देवेष्विति देवेषु गच्छति गच्छति देवेष्विति देवेषु गच्छति देवेषु गच्छति गच्छति देवेषु देवेषु गच्छति गच्छतीति गच्छति अग्निर्होता होताग्निरग्निर्होता कविक्रतुः कविक्रतुर्होताग्निरग्निर्होता कविक्रतुः होता कविक्रतुः कविक्रतुर्होता होता कविक्रतुः सत्यः सत्यः कविक्रतुर्होता होता कविक्रतुः सत्यः कविक्रतुः सत्यः सत्यः कविक्रतुः कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमश्चित्रश्रवस्तमः सत्यः कविक्रतुः कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः कविक्रतुरिति कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमश्चित्रश्रवस्तमः सत्यः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः चित्रश्रवस्तम इति चित्रश्रवः तमः देवो देवेभिर्देवेभिर् देवो देवो देवेभिरागमद्गमदा देवेभिर्देवो देवो देवेभिरागमत् देवेभिरागमद्गमदा देवेभिर्देवेभिरागमत् आगमत्

भद्रं करिष्यसि करिष्यसि भद्रं करिष्यसि करिष्यसीति करिष्यसि तवेदित्तवतवेत्तत्तदित्तवतवेत्तत् इत्तत्तदिदित्तत् सत्यं सत्यं तदिदित्तत् सत्यं तत्सत्यं सत्यं तत्तत् सत्यमङ्गिरोऽङ्गिरः सत्यं तत्तत् सत्यमङ्गिरः सत्यमङ्गिरोऽङ्गिरः सत्यं सत्यमङ्गिरः अङ्गिर इत्यङ्गिरः

गोपामृतस्य ऋतस्य गोपामध्वराणाम् गोपामृतस्य गोपामृतस्य ऋतस्य गोपाम् गोपामृतस्य दीदिविन्दीदिविमृतस्य गोपाम् गोपामृतस्य दीदिविम् ऋतस्य दीदिविन्दीदिविमृतस्य ऋतस्य दीदिविम् दीदिविमिति दीदिविम्।

मूर्तिना च सहिताम् गौरीम् सुपद्मस्थिताम् हरिहराद्धमूर्तिध्यानम् सव्याङ्गे विद्रुमाभम् शशिधरमकुटम् भस्म रुद्राक्षभूषम् वामाङ्गे श्यामलाभम् मणिमकुटयुतम् पीतवस्त्रादिशोभम् सव्ये टङ्काभये च दधतमथ परे शङ्खकौमोदकी च किञ्चिल्लालाटनेत्रम् हरिहरवपुषम् सन्ततम् नौमि शम्भुम् विषापहरणमूर्तिध्यानम् भानुनि भवेदकरवह्निनयनम् स्यात् रक्षकलविषभक्षणवरदहस्तम् रक्तवदनान्वितजटा

अथोऽसीद शिवस्त्वम् शिवाः कृत्वा दिशः सर्वास्वंयोनिमिहासादः दिवस् परिप्रथमम् जग्ने अग्निरस्मद्वितीयम् परे जातवेदाः तृतीयामप्सु

0: पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसा वस्समिन्धताम् पुनर्ब्रह्मानो वसुनीथ यज्ञैः
1: घृते न

अग्नयः प्रावणेभिः सजोषा सह जुषन्ताम् यज्ञमद्रुहो ओ नमीवा इशो महीः इलामग्ने पुरुदग्ने

चष्टेशचीभिः देव इव सविता सत्यधर्मेन्द्रो नतस्थौ समरे पाथीनाम् सीरा आयुञ्जन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक् धीरा आदेवेषु सुम्नया युनक्तसीरा वियुगा तानुध्वङ्ते यो नौ वपतेह बीजम् गिरा च सृष्टिः सभारा असन्नो नेदीय इत्सृण्यः पक्वमेयात् शुनग्सुफाला विक्रोशन्तु भूमिग्

ब्रह्मभिः विमुच्यध्वमग्न्या देवयाना अगन्मतमासस्पारमस्य ज्योतिरापाम सजूरब्दो अयावोभिः सजूरुषा अरुणिभिः सजोषा।

यस्योषधीः प्रसर्पथाङ्गामङ्गम् परुष्परुः ततो यक्ष्मम् विबाआ दध्व उग्रो मध्यमशीरीव साकं

नाशयित्री बलासस्यार्षास उपचितामसि अथो ओषतस्य यक्ष्मानाम् पाकारो राशिनाशानि मावो ओरिषत्खनिता यस्मै चाहं खनामिवः द्विपच्चतुष्पदस्माकज्ञा सर्वामस्त्वनातुरम् ओषाधयः संवादन्ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै

उपस्थयः उपस्थिरस्तु सोऽस्माकं यो अस्माव आभिदासाति माम आहिज्ञसि जनिता यः पृथिव्यायो वादिवग्

यः पृथाक् अग्ने कामा यजेमि रे अग्निः प्रियेषु धामासु कामो भूतस्य भव्यस्य सम्राले को विराजति इति त्रयोदश

कञ्चिद्ध्यान समाधिभिश्च नतिभिः कञ्चित् कथा कर्णनैः कञ्चित् कञ्चिदवेक्षणैश्च नुतिभिः कञ्चिद्दशामीदृशीम् यः प्राप्नोति मुदा त्वदर्पितमनः जीवन् समुक्तः खलु बाणत्वं वृषभत्वमर्धवपुषा भार्यात्वमार्यापते गोणित्वं सखिता मृदङ्गबहता चित्यादिरूपं ददौ त्वत्पादे नयनार्पणं च कृतवांस् त्वद्देहभागो हरिः पूज्यात् पूज्यतरस एव हि न चेत् को वा यदन्योऽधिकः तदन्योऽधिक जननम्।